Sunga, se ngu foi lunga ki le ki o i le wha epi, ma ia ku mau pea le ngila i le iwa walu kesi malakasi, whamo, le siu fofonga o Samoa.